0: pe voi în aiec.
1: Iupa chaiki erbol.
2: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
3: Mai igual es guanches causa.